Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Sveštenom učenik Jevsevije, episkop Samosatski, veliki izobličitelj arijanstva. Kada se uprazni presto Antiohijski, njegovim nastojanjem bi izabran Meletije za patrijarha. Meletije, veliko svetilo crkve, koji se po smrti udostojio velike pohvale od strane svetog Jovana Zlatousta. No, arijanci brzo izgnaju ovoga Meletije iz Antiohije. Kada umre zli sin Konstantinov Konstancije, zacari se jedan gori od njega, Julijan Odstupnik. U vreme gonjenja hrišćana od strane Julijanove, sveti Jevsevije skida sa sebe svešteničke rase, a obuče se u vojničko odelo, te pod vidom vojnika obilazaše gonjene crkve po Siriji, Finikiji i Palestini, svuda utvrđujući veru pravoslavnu i postavljajući potrebne jereje i đakone i ostare klirike, a ponegde i episkope. Po šumnoj pogibelji Julijanovoj sveti Jevsevije usavetova Meletija, te sazva sabor u Antiohiji 361. godine, na kome behu 27 arhijereja, na kome se još jednom više osudi arijanska jeres i provozglasi vera pravoslavna onako kako beše izražena na prvom vaseljanskom saboru. Pored Meletija i Jevsevija, na ovom saboru naročito je pada u oči sveti Pelagije Laodikijski, čuveni devstvenik i podvižnik. Taj sabor beše u vreme blagočestivog cara Jovinijana, no ovaj car ubrzo umre, a zacari se zli Valent, s kojim dođe opet gonjenje na pravoslavlje. Sveti Meletije bi prognan u Jermeniju, Jevsevije u Trakiju, a Pelagije u Arabiju. Posle Valenta zacari se car Gracijan, koji dade slobodu crkvi, a zatočene arhijereje povrati na svoja mesta. Tako se vratiše Meletije u Antiohiju, Jevsevije u Samosat, a Pelagije u Laodikiju. U to vreme mnoge eparhije i parohije behu udove, te Jevsevije revnosno hitaše da nađe narodu da zakonite pastire. No kada on dođe sa izabranim episkopom Marinom u grad Dolihin, da bi novog arhijereja ustoličio i jeres arijevsku koja u tom gradu beše silna izobličio, neki fanatički jeretik baci skrova ceramidu na Jevsevijevu glavu i rani ga opasno, od koje rane ovaj veliki revnitelj pravoslavlja, svetitelj i mučenik umre, da večno živi u rajskom blaženstvu. Postrada 379. godine.

sveti mučenici Zinon i Zina. Sveti Zinon beše oficir rimski u gradu Filadelfije, Arabijskoj, a Zina mu beše sluga. Kada u vreme cara Maksimijana nasta gonjanje hrišćana, usudi se sveti Zinon te izađe pred vojvodu Maksima, ispovedi svoju veru u jednoga živoga boga i posavetova Maksima da se i on mane mrtvih idola i primi jedinu istinitu veru. Naljuti se vojvoda pa baci Zinona u tamnicu. A kad verni Zina poseti svoga gospodara u tamnici, to i on bi uhvaćen i uhapšen. Zatim obojica behu mučeni za Hrista i najzad bačeni u oganj u koji nasuše neznabošci ulja. Duše njihove uvenčaše se vencima u carstvu Hristovom, a telesni ostaci biše sahranjeni u crkvi Svetog Đorđa u mestu zvanom Kiparision.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

Agripina, čistija od krina, obručnica Božjega sina. Svetlija joj duša od plamena, a tvrđava joj vera od kamena. Pod šibom se Gospodu moljaše, u ranama psalme psalmovaše. Svim praštaše, sve blagosiljaše, ko stup krvav na sudu stajaše. Kad joj kosti behu sakrušene, angel siđe, rane zalečene. No kad nove muke nalegoše, Agripinu sile izdadoše. Agripina duh Bogu predade, duša ode, a telo ostade. Svete mošti svete Agripine, odbrana su zemlje Sicilije, lekarstvo su nevoljnih i bolnih, a zaštita od hordi ubojnih. Molitvama svete Agripine, neka i nas mnoga beda mine.